Den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rent så var så kort. Und alles wegen derer Straßebau. I muss die Straßebau nok.